igambura nuki draye bara kunani seviete ban wora bara gati sungu bayan san besem bene nwesu besem bene gibu bera bama na baye uno sumo baye kuare kadagari bura sonko yete basoka jdiz bera bakia busunga girinu kwa besem uke so mie bama imo garami ye besem kporo girari maya nuku dobumo se ka besem yenu so sokon saye mo besem ye soko ko sukmana suwore ide ye besem bene mo sukia mena ikatombe yinani ibe kankara sundamba su 01 69 29 29 01 inai sonko ye ni kasu koebe wa kotonu koebe wa port novo boikon senka kbara ko girai ako kariko adam yan ye ni mi koman bukata iwa ibioko